0: yɛ wɔn sɛ ɔna woma asafo no sika nyinaa kora wobɛpam kye sɛ woakata ti so na afei sɛ sɛ mehu sɛ yɛ papa no m asɔfoɔ no bi sɛ fis no na yɛnim ɛna ase se ɛmerɛ daneɛ no wɛdɛ wada no ɛnso saa mmerɛ dane ɛyɛ dane no abosom a moyɛ abosom po tetetetete ane yɛnim sɛ aboso yɛfa mpɔbɔ akɔ mu fie no
1: nɛ
0: ɔmfa nanso kristofoɔ atalea ɔde kɔ krab no ɔde ba nyame fie hwɛ me sɛ sɛ yɛse baabi yɛfa pap sɛ dɛdɛ pap ne ayi atalea ɔde kɔ nyame fie no wontimi fa kɔ saa pap o sɛ woadrɛse sɛ woakɔ nyame fie paa na wo sɛ wɔne meba nti aha bɔso ntimi sɛ saa atalea mehyɛ mentimi nkɔ fie nti memfa wei akɔ yɛma nwuro nside nanso kristo ni ɛbɛkɔ sa papoɔ anaa ɔbɛkɔ krabɔ anaa ɔbɛkɔ baawɔ atale ɔhyɛ no ɔhyɛ sɛ ɔde bɛkɔ nyame fie ɛti nnipa dwen sɛ onyankopɔn deɛ wɔyɛ obi a
1: namyɛ
0: mmɔbrumfoɔ anaasɛ deɛ nyame te no deɛ abɛyɛ bia mfa ho ɛnso yɛwɔ onyame wɔ ne mmerɛ a bible ka sɛ m sɛ ɔsɛ sɛ ɔdɔ me a dimasɛdeɛ so ade nti ne yɛse yɛbɛsom nyame nanso yɛni nyame asɛn so asɛdeɛ so sɛfo mpakyɛ ɔte nyame kana sɛ sɛ wo sɛ wosom nyame nanso wodi nyame asɛdeɛ so yɛnananoma mosefo hwɛ ɛma ɛkɔ ɔwɔ sika se dɛ kora a ɔna ɔbɛkɔ akyi na bɛma yɛde aterɛ ne nanso ɛnɛ ɔba ɛwɔ sika wonya asɔre fie a deɛ ɔno bɛka no nasɔfoɔ yɛde ti ɔmfa nyame asɛm no ɛyɛ hwee o na mmom ne sika no a ɔwɔ asafo no mu no ɛna
1: ɔde
0: tɔ sɔfo nti saa blabɔ wei yɛbɛtumi awie o nyame anom yie sɛ yɛnsesa yɛ adwene ne yɛnu yɛ ho ne yɛnsɛ nyame sɛ ɔhu yɛmmɔbɔ na ɔnkyɛ yɛ n'akwan a yɛbɛfa so yɛde bɛsom no a yɛtete hɔ saa yɛ saa na nyame abɛtoeɛ na ɔde ahoyɛnya da sɔfo mpakyɛ sɔfofo ne kyerɛ me neɛ ɛsɛ sɛ yɛ so yɛyɛ a onyame bɛhu yɛmmɔbɔ na abufu so a ɔde ba no ɔde bɛkyɛe
1: amen
0: amen
1: deɛ sɛ ɛyɛ a nyame nso bɛhu yɛmmɔbɔ ne sɛ oge nka ɔsɛnkafoɔ 12:13 na ɔse na asɛm no awieɛ no neɛ yɛate nyinaa ne sɛ suro onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na ɛneyɛ ɔnyina onyankopɔn de bɛɛ dɛ ɛbɛba atemmuom ɛne ne yɛahu nta nso papa o bɔne o ɔbuhu atɛ nti ne ɛhu sɛ yɛpapa mpo kora yɛ koraa
2: sɛ
1: nyamebu yɛ ho atɛn deɛ a ɛneɛ sɛ yɛhwɛ yɛ ho so yie amen
0: amen na kyɛ sɛ sɛ nnipa hwɛ no abrabɔ yie anaa mo bia nnipa tu biala sɛ wohwɛ
1: ne
0: sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o sɛ wohwɛ ne sɔfo gye woka birbi kyɛɛ me na nka nkotasyi no kakra ma me
3: papa ne nyinaa na ɔmakan sɛ nyankopɔn yɛyɛ biribi a ma nyankopɔn ɛbɛhwɛ ho ma ɔde yɛnyimfo nso ɔbɛkyɛɛ ne a ne nyinaa yɛ sɛ yɛbɛdi ne mmara
0: nsɛmsɛmsɛm
3: sɛdeɛ woahyɛɛ no sɛ yɛhwɛ no sɛ yɛyɛ deɛ a abufusuw biaa wɔ hɔ kora a
0: ɔde
3: bɛkyɛɛ
0: na mehyɛ
3: amen
0: na mehyɛ because na kyerɛ sɛ onyankopɔn yɛ nokɔfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ sɛ sɛ ne ba yɛ bɔne na ɔnu no ho na ɔpa mu ka no bɔne no na ɔte ne ho fi bɔne no ho a ɔyɛ nokɔfoɔ sɛ ɔde kyɛe
1: amen
0: nti me ne wommienu deɛ ɛyɛyɛ biara onyame wobɛhu yɛ mmɔbɔ ne yɛse sɛ yɛde wobɛhu yɛ mmɔbɔ na ɔde yɛ dɛn ɔne akyɛ ne mɔka revelation wɔ kakra ma me wowia na woaba psalm 51 na yɛde abɔ mpaeɛ psalm 51 na yɛde abɔ mpaeɛ kakra
3: revelation chapter 6 verse number
0: 12.
3: Mhm.
0: Ose. Ose dai.
3: Na wote enso ano a eto so nsia na no.
0: Eh, ose dai.
3: Me hunin.
0: Ohun dai.
3: Na asase woso kese.
0: Bible sa asase woso kese.
3: Na owia ye tum sa ayituma.
0: Tubo mame. Hwe. Bible di adanse sanda no. Asase woso kese. Hwe sa asase woso sika tempo. Wisi na nipa dwane ko trapak so. Na onyakopɔ bufu so ye de eba. Na asase ye de
1: ewoso.
0: Ei. Bibi bo yapo yapo bibi besi
1: yes
0: to asoma me
3: owia ye tum
0: sa afeni owia ye tum sa dai
3: ayituma
0: oyituma hwe sa owia ya eye ehan ehsema ye na afeni ayetutu ati sa ayituma bra ye be fine sa
1: da na ofa
0: sister ni awye yi
2: asempa
0: fe ko ye malato na se babia babia ye sumna light ni opa hwe ni ekoso
1: una ntị sị nifere ni
0: una ntị ti sị nifere ni na afei awia ehye ema ye ni ehu asase to no ebe etu ti sị eyi ntuma sa u babi awanya jani tu enyame wai
1: amen
0: enyame beba
1: amen
0: yepo enyame beba
1: yes
0: yepo enyame beba
1: yes
0: yepo ya tembo enyame bebu ye
1: amen
0: papa to aso ma me
3: na o sane dane se moja
0: afen o sane ye de dane ti se moja o sane be wo e be dane ti se moja o sane so di ade sane ne bright man yo na o sane ya dane ti se moja e ti ni brothers ni e fine
1: nti papa na se ade chene anadwun nyina be ye baako
0: e be baako se e wo mle wa ha ye wo mle wo ye djuma im kakra nkan san kese kese pa ne be ka san kese so vo tu aso kakra man na show awia na awia ehira man no awia no betum na ye tuntun ana osan no so ade san esan hira no ono so be dane ti se moja na e dane moja no ji se e be boko keke e ye boko e ti bla me de na me ka che wo beti o unti o me de me ka che o se udwan fi be bia wo no na udwan ba nyame fi na udwan be che o tu aso ma me
3: ase
0: ase dai
3: na wo soro soro man hwehwe ya asase so ti se
0: ase ne esoma ye de ehwehwe asase so e ti se de
3: ti se abrodoma a enframa kese e wo so no ne titi na ba bunugu o
0: se yan kan kakra yan kan akwa chi kwapa hwe se kube wo so so so na wati kube na abofom hwe se na ye jiji na esoma esoma stands for che se esoma ye ade bi esopa na be hwehwe asase so bra eti wo fahe eyi na ujina se atokuma epono ebe bo abasase so ana bo asase so a eje asa eja ene eba asase so eyi na menu me ni adwane afa samla no tina prema anya yie samla no tina kam anya yie samla no tina ship ma head anya yie eti daro sada wo yesu asada na be hu onyakopon ahosom no be hu no so fa so na wan hu yesu a wo be hu jimi a wo ye de ujimi ye ofa to aso ma me
3: ase
0: ase dai
3: na wasro yila se nwoma a wabobo
0: afi the bible say osu be yila osu aye sha aye hu ye peje ye ne ye hu so so da de jano afi the be yila afi the bible say ababu bo ti sele keta ya ede ya popo na sa eso na ebobo akwan na sa se so be dai
3: na me poni su poni na betutu afi de wo wo
0: afi the bible say popo any so any asase be dai e betutu popo ni aboa kese kese se kwa popo yi afi obe hu no na popo da yira hu hu bio o shisha hu bio na popo popo yira na uni pada se no be fine kwa kakra ma me
3: ase na asase so ahemfo ni nipa akese ni asafo hene
0: ho na ye mede no
3: kwa ni odefo ni ahodenfo ni enkoa
0: tubo ma adefo ani ahodenfo sanko fo mienu no obi a sebe oye no so whisky na omu nipa ana obi a so a won peja dade oye se o wa hode no o fa nipa yahwe o ya na obo bible say de o si de ho no o si de
3: o say na asase so ahemfo
0: asase so ahemfo
3: nipa akese
0: ahemfo akese adefo
3: ne asafo hene
0: ani asafo asafo hene
3: ne adefo
0: ani adefo
3: ne ahode
0: ani ahode fo machofo
3: ne enkoa
0: ani enkoa
3: ne adehye nyina
0: ani adehye nyina la
3: be hinta obotan
0: afen omu nyina be kwa kwadwane hinta abotan
2: asempa fm
3: mipom
0: ani popom na maka sade
3: na waka akira mepon
0: na afen o maka che popo se
3: ne motan ne se
0: ani abotan se
3: hweye nso
0: amuhye amuhye onipa da sene no so
3: na fa ye hinta
0: fi na afen ye ti o ebo no nipa be ka che ebo se omu fomu hinta ebo ne ne epopo ne enfomu sie onyakopon den
3: fo hinta emfri ahinwa no de ote ahinwa no so
0: oh nipa da sene a bible dia da sese onyakopon bon nipa se ne se so na afen ne nipa o papa na o se so and our jefo ba wo su dwane akotoa ndua ene aboso ene ebo sane ne nipa ti o o nyame fie kwa no adwane ekọ bucho mfie so fo ti ase o wo nyame fie aso odwane akoto abosom o nyame fie aso odwane akoto ansuo o nyame fie aso odwane akoto ndia eti sada no sana nipa ba ye afeni oye nyina no afeni amoa no afeni odwane akoto abosom so on fo mu sie abosom fo mu sie ndia fo mu sie akofo fo mu sie efri onyakopo abufu hye ona no na dua betimi agye nyame anim abota betimi agye nyame anim wo papa betimi agye nyame anim awode fo betimi agye nyame anim na ko timi agye nyame anim akoko ko hinta akwati akacha bo ebo se ofani sie blamo wani da o bebi a hwe no bebi a du ti akwoche na mo o o chance so be kona sa dia odi won akwoche ni sa no ni o na wa ira
1: oko
0: ye hwe na ye hu no
1: yes
0: no no so ko bu na ten
1: yes
0: so peso o si dada fa ho bo nyame
1: osu ba di kokudu